0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027, Leni Krevic, live 2027.

0: Vesti. TDI Radija. Venecijanska komisija je dala apsolutno pozitivno mišljenje na set pravosudnih zakona, izjavila je predsjednica Skupštine Ana Brnabić i najavila da će sljedeće nedelje ići pred parlament sa predlogom izmjena i dopuna. Članovi Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija osudili su ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije UNIFIL u Južnom Libanu, Milovana Jovanovića, koji je preminuo od posljedica povreda zadobijenih u minobacačkom napadu 4. juna, dok su još dva mirovnjaka povređena. U saopštenju se navodi da je upućen poziv Ujedinjenim nacijama da sprovedu brzu istragu i obezbede da odgovorni budu izvedeni pred lice pravde bez odlaganja. Završni ispit za učenike 8. razreda osnovnih škola u Srbiji počinje u ponedeljak 15. juna i traje do 17. juna, a test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, na rasporedu je prvog dana. 16. juna polagaće test iz matematike, a posljednjeg 17. iz izbornog predmeta. Odbojkaška reprezentacija Srbije ostvarila je drugu uzastopnu pobedu u B grupi Lige nacija, pošto je u Braziliji savladala Belgiju sa rezultatom 3-1. Naredni meč je protiv domaćina Brazila od 16 časova. Na svetskom prvenstvu u fudbalu reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade igrale su nerešeno 1-1, SAD su savladale Paragvaj sa 4-1, a danas se sastaju Katar i Švajcarska, Brazil i Maroko.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije, vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni.
2: TDI. Samo hitovi.

0: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
1: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.